Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je momentalno energetsko primirje između Rusije i Ukrajine. Zatražio je od Moskve i Kijeva da ga ne krše. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da podržava poziv ukrajinskog predsjednika na prekid vatre kojim bi se zaštitili globalno snabdevanje hranom i energetska infrastruktura u Ukrajini i Rusiji. Jemenska militantna grupa Huti, koja je saveznik Irana, preuzela je odgovornost za napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kome je u subotu poginulo 12 osoba, povređeno je više od 300, kao i na druge mete širom Saudijske Arabije. Raketni napad na aerodrom u Rijadu bio je najsmrtonosniji napad na neku zemlju Persijskog zaliva od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. U Novom Sadu počinje 40. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Okuplja učenike, studente, nastavnike, naučnike, pronalazače i predstavnike institucija iz Srbije i više od 35 zemalja sveta. Posetioci će imati priliku da vide izložbe patenata, industrijskog dizajna i novih proizvoda, kao i inovativna tehnološka rješenja. Ulaz na manifestaciju, koja se održava u Spensu i traje do srede, je besplatan. Dodelom nagrada završen je 53. filmski festival Fest. Švedski film Tihi pčelar proglašen je za najbolji film evropskog takmičarskog programa, dok je u svetskom delu programa nagradu osvojilo špansko ostvarenje Crveni hangar. U regionalnom takmičarskom programu nagrađen je grčko-kiparski film Drži se za mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je Lordan Zafranović za ostvarenje Zlatni rez 42 Djeca Kozare. Za najbolji debitanski film nagrađeni su Crveni hangar i čileanski film Lutajuće stene. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Beča 99-78 u trećem kolu ABA lige. Uspešan je bio i FMP, koji je u gostima bio bolji od Krke 79-68, dok je Mega nadigrala Zadar 88-82. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 15 do 20 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je momentalno energetsko primirje između Rusije i Ukrajine. Zatražio je od Moskve i Kijeva da ga ne krše. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da podržava poziv ukrajinskog predsjednika na prekid vatre kojim bi se zaštitili globalno snabdevanje hranom i energetska infrastruktura u Ukrajini i Rusiji. Jemenska militantna grupa Huti, koja je saveznik Irana, preuzela je odgovornost za napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kome je u subotu poginulo 12 osoba, povređeno je više od 300, kao i na druge mete širom Saudijske Arabije. Raketni napad na aerodrom u Rijadu bio je najsmrtonosniji napad na neku zemlju Persijskog zaliva od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. U Novom Sadu počinje 40. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Okuplja učenike, studente, nastavnike, naučnike, pronalazače i predstavnike institucija iz Srbije i više od 35 zemalja sveta. Posetioci će imati priliku da vide izložbe patenata, industrijskog dizajna i novih proizvoda, kao i inovativna tehnološka rješenja. Ulaz na manifestaciju, koja se održava u Spensu i traje do srede, je besplatan. Dodelom nagrada završen je 53. filmski festival Fest. Švedski film Tihi pčelar proglašen je za najbolji film evropskog takmičarskog programa, dok je u svetskom delu programa nagradu osvojilo špansko ostvarenje Crveni hangar. U regionalnom takmičarskom programu nagrađen je grčko-kiparski film Drži se za mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je Lordan Zafranović za ostvarenje Zlatni rez 42 Djeca Kozare. Za najbolji debitanski film nagrađeni su Crveni hangar i čileanski film Lutajuće stene. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Beča 99-78 u trećem kolu ABA lige. Uspešan je bio i FMP, koji je u gostima bio bolji od Krke 79-68, dok je Mega nadigrala Zadar 88-82. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 15 do 20 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

završena je emisija kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković i Dejan Čavić.

tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je momentalno energetsko primirje između Rusije i Ukrajine. Zatražio je od Moskve i Kijeva da ga ne krše. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da podržava poziv ukrajinskog predsjednika na prekid vatre kojim bi se zaštitili globalno snabdevanje hranom i energetska infrastruktura u Ukrajini i Rusiji. Jemenska militantna grupa Huti, koja je saveznik Irana, preuzela je odgovornost za napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kome je u subotu poginulo 12 osoba, povređeno je više od 300, kao i na druge mete širom Saudijske Arabije. Raketni napad na aerodrom u Rijadu bio je najsmrtonosniji napad na neku zemlju Persijskog zaliva od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. U Novom Sadu počinje 40. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Okuplja učenike, studente, nastavnike, naučnike, pronalazače i predstavnike institucija iz Srbije i više od 35 zemalja sveta. Posetioci će imati priliku da vide izložbe patenata, industrijskog dizajna i novih proizvoda, kao i inovativna tehnološka rješenja. Ulaz na manifestaciju, koja se održava u Spensu i traje do srede, je besplatan. Dodelom nagrada završen je 53. filmski festival Fest. Švedski film Tihi pčelar proglašen je za najbolji film evropskog takmičarskog programa, dok je u svetskom delu programa nagradu osvojilo špansko ostvarenje Crveni hangar. U regionalnom takmičarskom programu nagrađen je grčko-kiparski film Drži se za mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je Lordan Zafranović za ostvarenje Zlatni rez 42 Djeca Kozare. Za najbolji debitanski film nagrađeni su Crveni hangar i čileanski film Lutajuće stene. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Beča 99-78 u trećem kolu ABA lige. Uspešan je bio i FMP, koji je u gostima bio bolji od Krke 79-68, dok je Mega nadigrala Zadar 88-82. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 15 do 20 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1865. godine u Loznici je rođen naučnik Jovan Cvijić. Studije fizičke geografije i geologije završio je u Beču. Bio je profesor Velike škole i univerziteta u Beogradu.

0: 1910. godine osnovao je Srpsko geografsko društvo. Polje njegovog naučno-istraživačkog rada obuhvata oblasti geografije, geomorfologije i etnografije Balkanskog poluostrva. Jovan Cvijić je proučavao i osobine naroda na Balkanu.
1: Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom.
0: Na današnji dan 1873. godine u Čačku je rođena slikarka Nadežda Petrović. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu. Prvu samostalnu izložbu imala je 1901. godine u Beogradu. Jedan je od osnivača Lade, prvog umetničkog udruženja u Srbiji, kao i Kola srpskih sestara. Do 1912. godine učestvovala je na mnogobrojnim izložbama u Parizu, Rimu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Tokom Balkanskih i u Prvom svetskom ratu dobrovoljno je radila kao bolničarka. Preminula je od posljedica pegavog tifusa u Valjevskoj bolnici 1915. godine.
2: Porodica me preklinje da ne idem više na bojište. U februaru 1915. ja se vraćam na svoju ratnu dužnost. U vrhovnoj komandi saopštavaju mi da se ne moram vratiti u Valjevu. Nude mi da idem na konferenciju u Rim ili u jednu beogradsku bolnicu na rad ili u bolnicu jedne strane misije u Nišu. Izabrala sam svoju bolnicu Valjevu. Valjevo je velika kužnica u kojoj se jedva zna ko je živ, ko mrtav. Posle Suvoborske bitke kosi užasnim razmerama epidemija pegavog tifusa. Pored vojnika i civila umiru i lekari i bolničari. Žrtava je u gradu do 30.000.
0: 12. oktobra 1879. godine u Čačku je rođena književnica Danica Marković. Napisala je veliki broj pripovedaka i dve zbirke pesama, Trenuci, za koje je 1910. godine dobila Orden Svetog Save, i Trenuci raspoloženja, koju je Srpska kraljevska akademija proglasila za najbolje književno delo objavljeno 1928. godine. Slušamo stihove iz pesme Noćna idila.
3: Izmaglica sjajna uzdigla se gore, kradeći se u vis kroz mirnu dolinu, pa tananim velom obvila planinu i na njenom vrhu porušene dvore, a drum se balasa put naših koraka kao gorostasna izbledela traka. Iz prvih cvetića ljubičice skromne uzdiže se himna vedrome proleću i sa ovim drugim akordi se spleću iz predela daljnih prirode ogromne. I tu, sred lepota što se krugom roje, udare srdaca, slušamo nas dvoje.
0: Na današnji dan 1915. godine preminuo je Lazar Paču. Iako lekar po struci, najviše zasluga imao je kao ministar financija u vladi Kraljevine Srbije. 1904. godine uspostavio je budžetsku ravnotežu. Značajna je njegova uloga u carinskom ratu sa Austro-Ugarskom i finansiranju srpske vojske tokom Balkanskih i na početku Prvog svetskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U štampariji službenog glasnika u podne počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Početku štampanja prisustovaće članovi Republičke izborne komisije. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 imaju položaj izborne liste nacionalne manjine. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja većina toplana već danas će smačiti radijatore. Počele su tople probe. Tokom funkcionalnih ispitivanja sistema iz toplane apeluju na korisnike da ne prijavljuju reklamacije na kvalitet grejanja, ali da obrate posebnu pažnju na ispravnost kućnih instalacija. Američki predsjednik Donald Trump objavio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, za koje ukrajinski predsjednik kaže da je prekršeno. Na frontu se nastavljaju napadi, a Kijev i Moskva razmenjuju optužbe i upozorenja. Rusija će moći bez poteškoća da prodaje dizel gorivo na globalnim tržištima zbog velike potražnje za naftnim derivatima, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Još jedan napad na aerodrom u Rijadu, jedna osoba je poginula, 11 je povređeno. Jemenska militantna grupa Huti, koja je saveznik Irana, preuzela je odgovornost za napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kome je u subotu poginulo 12 osoba, a povređeno je više od 300 ljudi, kao i na druge mete širom Saudijske Arabije. Napade su oštro osudile Ujedinjene nacije, Sjedinjene države, Evropska unija i Rusija. Poslednji je dan 5. međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma, Vinska vizija. Dodeljene su nagrade najboljim proizvođačima vina i rakije. Posetioci sajma i danas mogu da probaju vina više od 550 izlagača iz 45 zemalja. Od danas je promenjen red vožnje Srbija voza na relaciji Beograd-Subotica. Vozovi Soko polazići iz Beograda 6 minuta ranije, a iz Subotice 9 minuta ranije. Novina je i da će putnik je primati na tehničko-putničkoj stanici Novi Sad i da se više neće zaustavljati u stanici Petrova Radin. Dodelom nagrada završen je 53. filmski festival Fest. Švedski film Tihi pčelar proglašen je za najbolji film evropskog takmičarskog programa, dok je u svetskom delu programa nagradu osvojio špansko ostvarenje Crveni hangar. U regionalnom takmičarskom programu nagrađen je grčko-kiparski film Drži se mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je Lordan Zafranović za ostvarenje Zlatni res 42. Djeca Kozare. Za najbolji debitanski film nagrađeni su Crveni hangar i čileanski film Lutajuće stene. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen Svetom Kirjaku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Slavi se kao i krsna slava. S Miholjdanom nastupa prava jesen, ali kad su dani još uvek topli, to jesenje doba naziva se Miholjsko leto. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Beča sa 99-78 u trećem kolu ABA lige. Uspešan je bio i FMP, koji je u gostima bio bolji od Krke sa 79-68, dok je Mega nadigrala Zadar sa 88-82. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. Sinoć je Partizan na svom stadionu pobedio Novi Pazar sa 1-0, dok je Železničar u gostima bio bolji od Zemuna i slavio sa 3-0. Vreme promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša, temperatura do 20 stepeni. U Novom Sadu 7 stepeni, Beogradu 9, Nišu 12, u Negotinu je izmereno 14 stepeni. Vlažnost vazduha 100%, vazdušni pritisak 1001 milibar, jugozapadni vetar metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

0: izložba će biti otvorena u galeriji RTS-a 17. novembra ove godine. Izložba nosi naziv Glasovi iz prošlosti. Autorka je također naša koleginica iz muzeja Milica Karić, a krajem godine u Muzeju Hercegovine otvaramo izložbu o stradanju Srba u Hercegovini 1941. godine. Autor je naš kolega dr. Milan Gulić iz Instituta za savremenu istoriju. To je ukratko.
1: Da. U uvodu sam spomenula vaše aktivnosti. Koliko se danas još može saznati iz arhiva, starih fotografija, dokumenata i svedočenja ljudi koji su preživjeli ratove?
0: Može se dosta saznati, jer mi svaki dan obogaćujemo naše zbirke i fondove upravo i novim dokumentima i novim predmetima i novim fotografijama, novom audiovizualnom građom, i svaki taj istorijski izvor je dragocen sam po sebi jer nam pruža jedan novi uvid u istorijsku stvarnost koja je bila prisutna tokom Drugog svjetskog rata, jer je to period koji mi proučavamo, ali ovi dokumenti koje mi već posjedujemo opet se iščitavaju na neke druge načine i to je konstantno traganje za istinom i za istorijskim činjenicama i za istorijskom stvarnošću onoga što se dogodilo tokom Drugog svjetskog rata. Tako da, za istoričare zaista svaki dokument od izuzetne važnosti, jer on, kažem, pruža prostor da se nešto novo sazna iz prošlosti, da se to prenese u sadašnjost i da se objasni ta naša turbulentna i stradalnička prošlost iz 20. veka.
1: Jedan od povoda za današnji razgovor jeste izložba ratne heroine. Pa šta je bila osnovna ideja ove izložbe i zbog čega je važno da se upravo te priče o ženama dobiju veću vidljivost?
0: Izuzetno je bitno zato što Drugi svjetski rat kao rat je bio totalni rat. I kad pomenemo totalni rat, to znači da su u tom ratu učestvovali svi i da niko nije bio pošteđen. I nažalost, srpski narod je to iskusio i na svojoj koži, na čitavom prostoru bivše Jugoslavije, naročito na prostoru nezavisne države Hrvatske, gde su ubijani i starci, i deca, i žene. I žene nisu samo bile žrtve, već su bili i ravnopravni borci za slobodu. I to smo nekako hteli da istaknemo i to je, opet pominjem, naša koleginica Biljana Marcović na jedan sjajan način uradila, gde je predstavila žene koje su stradale, ali i žene koje su bili borci. I kad kažemo borci, ne znači da su imale puške u rukama, već su se oni borili za svoje porodice, čuvale su ljude, čuvale su svoju decu, pomagale su na razne načine. Jednostavno, samo kroz tu izložbu smo hteli da istaknemo njihovu ulogu, koja uopšte nije mala. I kada pogledate na izložbi koje su to ličnosti, vi shvatite veličinu tih žena. Od Lepe Radić, koja je jedan od najmlađih narodnih heroja, Stane Arnaut, koja je preživjela tragično stradanje u prebilovačkoj školi, do Jamarica, žena koje su bačene u jamu Ravni Dolac, njih 13 koje su preživjele 40 dana na dnu jame i na kraju su bile spašene i živjeli su do 90. i početka 2000. godina, i brojne druge heroine, zato smo i nazvali izložbu ratne heroine, koje su oblikovali istoriju Drugog svjetskog rata, koje su, čini nam se, bile zaboravljene. Tako da Milica Tepić, recimo, i antologijska fotografija sa svojom čerkom i sinom na Kozari, koju je fotografisao George Skrigin, sve to posjetioci sada u Zrenjaninu imaju priliku da vide, da se upoznaju sa tom stranom naše istorije i da im to bude motiv nekako da više proučavaju istoriju i da se upoznaju sa našom prošlošću, jer kažem, koliko god je ona stradalnička, toliko je bila i herojska, i upravo ta izložba govori o tome, o hrabrosti i stradanju naših žena tokom Drugog svjetskog rata.
1: Da, kada govorimo o ratovima, u prvom planu su vojnici i političke odluke vojskovođa. Gde je slika žene u svemu tome, one koje su se borile, pomagale, pružale otpor?
0: Pa jeste, istorija nekako uvek se fokusira, pogotovo kada govorimo o ratnim periodima, to, na neka herojska dela, na neke generale, na taktike, strategije, na oružanje, opremu, bitke, koja je vojska odakle došla i tako dalje i tako dalje. Ali kada govorimo o običnom čovjeku, tu nam nedostaje istorijskih istraživanja. Da vidimo kako je taj običan čovjek, da li muškarac ili žena ili deca koji su također ravnopravno učestvovali u ratu, kako su oni sve to doživjeli, na koji način su preživjeli, na koji način su doprinijeli oslobođenju, na koji način su izgradili tu novu državu, na koji način su se borili u stvari za slobodu koja je trebalo da dođe. Tako da, kažem opet, uloga žena u Drugom svjetskom ratu, iako one su već vrlo prisutni u Prvom svjetskom ratu i na evropskom i na svjetskom, nivou, tako i u Srbiji, naravno, imamo poznate primere naših hrabrih heroina iz Prvog svjetskog rata, ali u Drugom svjetskom ratu oni uzimaju još veće učešće i na taj način daju dragocen doprinos oslobođenju našeg naroda tokom Drugog svjetskog rata. I opet kažem, to nam je i bio cilj da pokažemo njihovu ulogu u tim strašnim vremenima.
1: Kako ste birali dokumentaciju i fotografije za izložbu? Na koju arhivsku građu se oslanja?
0: Pa pre svega se oslanja na građu Muzeja žrtava genocida. Mi zaista imamo bogate zbirke i fondove, kako arhivske, tako i muzejske građe. Pomenuo sam Stan Arnaut, u Muzeju žrtava genocida se nalazi autentična školska stolica Stane Arnaut na kojoj ona sedela i predavala i učila decu pre Drugog svjetskog rata. Zatim tu su brojne fotografije, tu su brojni predmeti, kako lični, tako i neki drugi koji su, koji su u vezi sa temom izložbe. Tako da je koleginica Biljana birala, prvo birala je priče da obuhvati celokupnu istoriju Drugog svjetskog rata, odnosno da okupi celokupan doprinos žena. Opet kažem, da ne bude samo stradanje, već da bude i borba, da vidimo iz različitih delova Jugoslavije, da li je to Kozara, da li je to Hercegovina, da li je to Kragujevac i Šumadija, i priče o crnim šamijama, o devojkama koje su nakon ubistava svojih očeva i braće organizovala jednu grupu žena koji su se borile protiv okupatora, da li su to žene koje su pripadale partizanskom pokretu, ravnogorskom pokretu. Znači, tu smo pokušali da obuhvatimo celokupnu sliku Drugog svjetskog rata, a materijal nije samo, naravno, dolazio iz Muzeja žrtava genocida, tu su nam pomogli istorijski arhivi, istorijski arhiv Srbije, arhiv Jugoslavije, Muzej Jugoslavije i brojne druge ustanove, ne samo ovdje iz Beograda, već i širom bivše Jugoslavije, koje su čuvale neku određenu dokumentaciju, fotografije ili predmete u vezi sa našim heroinama koje smo predstavili na izložbi.
1: Dakle, publika ovu izložbu može da pogleda u Zrenjaninu. Da li je u planu da izložba putuje, možda i do naše prestonice? Da li ste pripremili neke propratne edukativne programe?
0: Pa, u planu je svakako. Mi smo to izložbu otvorili u Zrenjaninu početkom ovog mjeseca, 2. oktobra. Tamo će biti dostupna do 2. novembra ove godine. I posle toga, verovatno početkom godine, će biti predstavljena i u nekom novom gradu. Još uvek smo planiramo i gledamo gde bi to mogli da predstavimo. Ona je otvorena u Beogradu 2025. godine, na proleće, u zgradi Jugoslovenske kinoteke. Ovo je njeno drugo predstavljanje i svakako da ćemo u narednoj godini mnogo više da je predstavimo publici širom Srbije.
1: Iz vaše perspektive, kako danas govoriti o genocidu i ratnim stradanjima da istovremeno bude istorijski precizan, ali također i da bude dostojan prema žrtvama?
0: Pa to je teško pitanje, jer mi kao istoričari, kad se bavimo i kad proučavamo genocid i stradanja, mi se tu isključivo držimo naše istorijske nauke i to svaka reč mora biti i objektivno napisana i kao što ste rekli, i da uz puno uvažavanje dostojanstva tih žrtava. E sada dolazimo do problema kada sve to treba predstaviti javnosti. Ja nekako zastupam tu tezu da bi trebalo govoriti onako kako je bilo. To su bili strašni događaji, to je bio genocid koji je sproveden našim narodom, to su brojni ratni zločini izvan Nezavisne države Hrvatske koji su počinjeni nad srpskim, jevrijskim i romskim narodom, ali i na svim onim narodima koji su pružali otpor i nacizmu i fašizmu i ustaštvu. I nekako smatram da bi to trebalo predstaviti ogoljeno. Sada da ne treba uopšte razmišljati na koji način da se ti događaji nekako upakuju da bi bili prihvatljivi nama u 21. veku, jer nikada nećemo steći utisak o tome koliko je to strašno vreme bilo i čini mi se da nećemo onda shvatiti i tu opasnost od svih tih totalitarnih ideologija. Tako da, opet kažem, jako je teško, ali mislim da je jako neophodno da i deca i odrasli i svi koji zanimaju ove teme kada dođu da vide te fotografije, da vide te dokumente i audiovizualnu građu, koliko rat ume zla da nanese jednom narodu i da jednostavno to bude poruka da se to stvarno jeste floskula, ali više nikada ne ponovi takvi zločini na ovim prostorima.
1: Da li mislite da su mladi danas dovoljno upoznati sa stradanjima našeg naroda?
0: Pa mislim da nisu. Ne samo mladi, već i stariji. Nekako tu, nažalost, mi smo u 20. veku, zaista kada se pogleda od Prvog balkanskog rata, pa sve do martovskog pogroma iz 2004. godine stradali. I mi smo jedan od najstradalnijih naroda u Evropi. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, ratovi za jugoslovensko nasljeđe. I zaista čini mi se i mi kao istoričari koji se bavimo tim temama da mi isto ne možemo da obuhvatimo sve to, niti da razumemo zašto se recimo na nekim mjestima u jednom veku tri puta dešavaju zločini nad našim narodom. I onda ne možemo ni očekivati od mladih ljudi da se jednostavno zainteresuju za te teme. Mi pokušavamo i kroz dokumentarno igrane filmove, kroz izložbe, kroz predavanja, kroz odlaske u škole, kroz radionice, samo da ih uputimo šta se to desilo. E sada, koliko će oni ulaziti u dubinu, istorijsku dubinu, koliko će proučavati te teme, to je sad sve do njih. Tako da mi u saradnji i sa osnovnim i u srednjim školama i mi kao ustanova kulture i brojne druge ustanove kulture smo tu da im pružimo uvid u to što se dešavalo tokom 20. veka, ali opet sve to ostaje na pojedincu koliko će on biti spreman da sebe otvori ka tim temama i da usvoji znanja koja, opet kažem, nisu uopšte laka.
1: Da. U tom smislu ovo je vreme ekspanzije društvenih mreža i savremene tehnologije gdje se često provuku informacije koje nisu tačne i nisu istorijski pouzdane. Kakva je uloga muzeja u takvom okruženju?
0: Pa nažalost to je vrlo prisutno jer ja nekad kada čitam pošto naravno imam društvene mreže i onda gledam šta se piše na društvenim mrežama, pogotovo to kad se neko bavi istorijom, i onda često ostanem u čudu kako neko može tek tako nešto da napiše bez ikakvog izvora, bez ikakve provere, sa jednom tendencijom da se ta istorijska stvarnost malo iskrivi zarad potreba nekih i sadašnjosti. Tako da je to vrlo opasno i ne mi samo koji se bavimo ovim temama stradanjem iz Drugog svjetskog rata, već i kolege koji se bave i srednjim vekom i novim vekom i opštom savremenom istorijom zaista imaju ogromne probleme da ona naučno utemeljena saznanja predstave javnosti, jer ta saznanja uopšte nije jednostavno objasniti. I to je ono što je problem kod istoričara. Mi moramo i da damo kontekst, da objasnimo uzročno-posledične veze da bi došli do suštine, dok neko ko se ne bavi istorijom, on samo nešto napiše u tri rečenice i kaže to je to i onda uopšte nema rasprave. Tako da Muzej žrtava genocida koristi društvene mreže kako bi upoznao javnost ne samo sa svojim radom, sa svojim aktivnostima, već kako bi podsjećao javnost šta se to dogodilo tokom Drugog svjetskog rata. Pa imamo jednu rubriku koja se zove Muzej žrtava genocida podsjeća i onda gledamo da ili postavimo neku fotografiju ili tekst ili svedočanstvo ili neki snimak o tome šta se dogodilo tog dana tokom Drugog svjetskog rata i da na taj način podsjetimo javnost i da je upoznamo i da proširimo u stvari to znanje o istoriji Drugog svjetskog rata. I mogu reći da zaista i imamo uspeha, jer to je ono što ljude interesuje, o aktivnostima manje više, ali to kada se radi o istorijskom sadržaju, opet kažem, ne samo i Drugog svjetskog rata i Prvog svjetskog rata i rata od 90-ih, to je ono što ljude interesuje. Mi smo institucija koje se može pokloniti poverenje, jer zaista sve proveravamo po nekoliko puta i onda kada se pročita tu na stranici Muzeja žrtava genocida, to se zna da se to i dogodilo.
1: I šta je iskustvo i praksa pokazala, da li je izazovno očuvati sećanje na žrtvu u ovakvom okruženju?
0: Pa izuzetno je izazovno, zato što, kažem, to nije tema koja je lepa i koja je laka. Mi da pričamo o nekim temama poput istorije srpske nauke, pa da se bavimo i Nikolom Teslom i Milutinom Milankovićem, istorijom srpske umetnosti, to zaista pruža jedan ogroman prostor gde vi na razne načine možete tu istorijsku stvarnost da izvučete i da je predstavite današnjoj publici na jedan lep, pitak način, motivacioni način. No ovdje kada se radi, mi radimo sa našim žrtvama i mi smo duboko svesni da mi ne smemo da zaboravimo ni jedno srpsko dete, ni majku, ni ženu, ni brata, ni čovjeka koji je stradao u Drugom svjetskom ratu samo zato što je pripadao našem narodu. I mi ne smemo da zaboravimo da je nad našim narodom počinjen genocid. I onda sve to treba sačuvati i to treba predstaviti javnosti. A opet kažem, kada izlazite sa tim temama, ljudi nekad i pored želje da vas saslušaju ne mogu, jer zaista tolika stradanja, tolike traume koje se prenose iz generacije u generaciju, jednostavno ljudima je više dosta sa tim temama. A opet, mi smo svesni da, opet kažem, moramo čuvati to pamćenje, jer je to ono što će nas očuvati u budućnosti. Jer malo pre sam i u razgovoru rekao, postoje neka mesta, postoje neki obrasci, postoje neki trenuci gde su se ti zločini dešavali iz rata u rat. I ta mesta su vrlo blizu nas, oko nas. To su ljudi sa kojima mi danas živimo. Recimo, samo u Srbiji danas imamo na desetine hiljada ljudi iz Hercegovine, sa Kosova, sa Metohije, iz Republike Srpske Krajine, iz Bosne i Hercegovine. Znači, mi smo svi tu i mi nosimo svoju istoriju sa sobom i sada je glavni cilj da mi tu našu istoriju

0: U središtu pažnje. Debatna emisija u okviru predizbornog programa. O najvažnijim temama iz oblasti spoljne i unutrašnje politike, ekonomije, prosvete i zdravstva govore Milenko Jovanov, kandidat sa liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija i profesor Vladimir Obradović, kandidat sa liste Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Urednik i voditelj je Đurđica Dragaš. Ponedeljak 12. oktobar u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Eko. Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert Zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
1: Eko.
3: Reč na reč. Na prvom programu Radio Beograda. Ko je odgovoran za podele u društvu? Kakva pozicija na spoljnopolitičkom planu je najbolja za Srbiju? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dunja Simonović-Bratić, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Dušan Veljković, lista Studentska lista, Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Slobodan Cvejić, lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Elvira Kovač, lista Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Urednik i voditelj je Ivana Pribičević. Utorak, 13. oktobar, od 17 časova.
1: Jutarnji program Radio Beograda 1.
4: Ovde Radio Beograd.
5: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
6: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
7: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
8: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 12. oktobra 1865. godine u Loznici je rođen naučnik Jovan Cvijić. Studije fizičke geografije i geologije završio je u Beču. Bio je profesor velike škole i univerziteta u Beogradu. 1910. godine osnovao je Srpsko geografsko društvo. Polje njegovog naučno-istraživačkog rada obuhvata oblasti geografije, geomorfologije i etnografije Balkanskog poluostrava. Jovan Cvijić je proučavao i osobine naroda na Balkanu.
11: Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom.
10: Na današnji dan 1873. godine u Čačku je rođena slikarka Nadežda Petrović. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu. Prvu samostalnu izložbu imala je 1901. godine u Beogradu. Jedan je od osnivača Lade, prvog umetničkog udruženja u Srbiji, kao i Kola srpskih sestara. Do 1912. godine učestvovala je na mnogobrojnim izložbama u Parizu, Rimu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Tokom balkanskih i u Prvom svetskom ratu dobrovoljno je radila kao bolničarka. Preminula je od posledica pegavog tifusa u Valjevskoj bolnici 1915. godine.
4: Porodica me preklinje da ne idem više na bojište. U februaru 1915. ja se vraćam na svoju ratnu dužnost. U vrhovnoj komandi saopštavaju mi da se ne moram vratiti u Valjevu. Nude mi da idem na konferenciju u Rim ili u jednu beogradsku bolnicu na rad ili u bolnicu jedne strane misije u Nišu. Izabrala sam svoju bolnicu u Valjevu. Valjevo je velika kužnica u kojoj se jedva zna ko je živ, ko mrtav. Posle Suvoborske bitke kosi užasnim razmerama epidemija pegavog tifusa. Pored vojnika i civila umiru i lekari i bolničari. Žrtava je u gradu do 30.000.
10: 12. oktobra 1879. godine u Čačku je rođena književnica Danica Marković. Napisala je veliki broj pripovedaka i dve zbirke pesama, Trenuci, za koje je 1910. godine dobila orden Svetog Save, i Trenuci raspoloženja, koju je Srpska kraljevska akademija proglasila za najbolje književno delo objavljeno 1928. godine. Slušamo stihove iz pesme Noćna idila.
12: Izbaglica sjajna uzdigla se gore, kradeći se u vis kroz mirnu dolinu, pa tananim velom obvila planinu i na njenom vrhu porušene dvore, a drum se balasa put naših koraka kao gorostasna izbledela traka. Iz prvih cvetića ljubičice skromne uzdiže se himna vedrome proleću i sa ovim drugim akordi se spleću iz predela daljnih prirode ogromne. I tu, sred lepota što se krugom roje, udare srdaca, slušamo nas dvoje.
10: Na današnji dan 1915. godine preminuo je Lazar Paču. Iako lekar po struci, najviše zasluga imao je kao ministar financija u vladi Kraljevine Srbije. 1904. godine uspostavio je budžetsku ravnotežu. Značajna je njegova uloga u carinskom ratu sa Austro-Ugarskom i finansiranju srpske vojske tokom balkanskih i na početku Prvog svetskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 10:26, slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Vreme je za sportski deo naše emisije, tako da slušamo prilog iz sporta koji je pripremio kolega Dejan Nikolić.
1: Posle tronedeljne pauze zbog obaveza reprezentacije u Ligi Nacija nastavljena je fudbalska Superliga Srbije. Još jedna utakmica igraće se večera, sastaće se od 20 časova u Lučanima Mladosti OFK Beograd. Juče i u subotu, podsjetimo, IMT Radnik 1-0, Čukarički Mačva 2-2, Radnički Kragujevac Crvena Zvezda 0-3, Radnički Niš Vojvodina 1-4, Partizan Novi Pazar 1-0, Crnobeli su srećno stigli do pobede koja i mnogo znači u evidentnoj borbi za opstanak, i Zemun Železničar 0-3. Na tabeli Crvena Zvezda prva sa 31 bodom, Vojvodina ima 25, IMT 18, slede Železničar i Krgojevački Radnički sa po 17, 16 je sakupila Mladost, utakmica manje kao i Krgojevački sastav, zatim Radnik 14, Novi Pazar 13, Čukarički 12, Partizan

0: Partizan 11 i u zoni ispadanja za sada OFK Beograd, Mačva, Radnički Niš i Zemun, s tim da OFK Beograd i Radnički iz Niša imaju utakmicu manje odigranu. Posle još jednog nezadovoljavajućeg rezultata Čukaričkog, ovi tim sa beogradskog Banovog brda zahvalio se svom treneru Jakšiću. Marko Jakšić je stigao kao veliko pojačanje, ali nije na kraju opravdao poverenje i on je peti smenjeni trener u dosadašnjem toku šampionata. Podsjetimo, Vojvodina se već posle prvog kola, odnosno posle eliminacije od Ferencvaroša i Ajaksa sa evropske scene, rastala sa Miroslavom Tanjgom i doveli su Marka Savića. Neuspeh u kvalifikacijama za Ligu šampiona uzrok je Zvezdinog pozdrava sa Dejanom Stankovićem nakon četvrte runde u prvenstvu, a na klupu branioca titule seo je, podsjetimo, Albert Riera. Zemun je smenio Milana Kuljića posle petog kola, ali su pregovori o raskidu ugovora potrajali do devete runde, kada je na klupu Zemuna seo Đorđe Mojsov i OFK Beograd se posle devete runde rastao sa Jovanom Damjanovićem, a večeras će romantičare prvi put predvoditi novi trener Radoslav Batak. Prelazimo na košarkašku ABA ligu i ona imala probleme na samom startu, ali su odigrane utakmice već drugog kola. A grupa, Igokea Borac 94-83 pobjeda gostiju, Crvena zvezda Budućnost 101-91, Široki Cedevita Olimpija 70-69 i Krka FMP 68-79. Danas igraju u Zagrebu Cibona i Slovan. Na tabeli FMP prvi sa dve pobjede koliko ima i Široki, Olimpija, Zvezda, Borac i Gokeja Budućnost po polovičnim učinkom. Krka za sada dva poraza, Slovan Cibona sa pojedin neuspjehom i utakmicom manje. Sljedeće kolo, Cibona Borac, FMP Široki, Gokeja Cedevita Olimpija, Krka Crvena Zvezda i Budućnost Slovan. Kada je reč o B grupi, SC Derbi Bosna 91-100, Ilirija Spartak 76-82, Mega Zadar 88-82, Kluž Dubaj 85-92 i Partizan Beč 99-78. U sljedećem kolu Beč Zadar, Bosna Partizan, Ilirija Mega i Spartak Kluž. Partizan, Bosna i Dubaj imaju maksimalan učinak, dakle po dve pobjede na startu šampionata. Iz NBA lige, košarkaši Denvera pobedili su Chicago sa 133-128 u predsezonskom duelu u Ball Areni. Nikola Jokić predvodio je naravno Denver do pobede uz triple-double učinak za samo tri četvrtine provedene na parketu. Jokić je zabeležio 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija uz jednu blokadu. Idemo u susret Euroligi. Panathinaikos već sutra gostuje Partizanu u Areni. Biće to prvi put da Željko Obradović igra protiv crno-belih posle svog drugog mandata na klubu tog tima. Ujedno biće to i njegov prvi susret posle 13 godina protiv kluba kome je 92. godine, podsjetimo, doneo titulu evropskog prvaka. Dakle, Partizan, Panathinaikos sutra 20 časova Beogradska Arena.
1: Bio je ovo Dejan Nikolić sa najnovijim sportskim informacijama. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa. Gala koncert zvezde ruske operske scene. Uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

A sada, u koloni po jedan PTT aforizmi koje su nam poslali. Ivko Mihajlović iz Kruševca. Željka Bašanović-Marković iz Beograda. Slađan Martinović Bukovski iz Požarevca. Maja Đukanović-Osmančević iz Banja Luke. Ivana Srećković iz Beograda. I Nada Karadžić, takođe iz Beograda.

Komentar. Komentar. Istraživači veruju da je mjesec 40 miliona godina stariji nego što se ranije mislilo. Sudeći po plati, izgleda i da je duži od 30 i kusur dana.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas u središtu pažnje u 17, debitna emisija u okviru predizbornog programa. O najvažnijim temama iz oblasti spoljne i unutrašnje politike, ekonomije, prosvete i zdravstva govore Milenko Jovanov, kandidat sa liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, i profesor Vladimir Obradović, kandidat sa liste Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Urednik i voditelj je Đurđica Dragaš. Emisiju možete pratiti od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova emitujemo drugi deo razgovora sa prevodiocem, esejistom i profesorom Zoranom Paunovićem, snimljenim u okviru ciklusa Akademici govore. Sa Zoranom Paunovićem razgovarala je

Branka Selaković. Muzička urednica Marija Radojević. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Narednog vikenda svečano će biti otvorene 58. Beogradske muzičke svečanosti. O programima ovogodišnjeg festivala u emisiji Susretanja u 22.30 razgovaramo sa Jelenom Janković-Beguš, urednicom programa umetničke muzike CBF-a. Ana Ćirica najavljuje jesenji ciklus sezone mladih, koji počinje koncertom violončelistkinje Dore Trifu u Gvarneriusu, a gost emisije je i Aleksandar Saša Ilić, koreograf, prvi solista baleta Narodnog pozorišta u Beogradu i profesor na Institutu za umetničku igru u Beogradu, koji je ovogodišnji laureat nagrade Marina Olenjina. Autor i voditelj Aleksandra Paladin. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxharme.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je prevodilac eseista i univerzitetski profesor Zoran Paunović.

Čuli ste drugi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin, majstor

0: BGP RTS.
1: Ecco. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi samo program. Samo narodna.
2: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Kremlj je odbacio predlog ukrajinskog predsjednika o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora, rekavši da umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum. Šefovi diplomatije Evropske unije usvojili su gotovo 1600 novih sankcija protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planiranu posjetu Rusiji zbog krize u odnosima sa Ukrajinom. NATO je upozorio Rusiju da će alijansa uništiti ceo ruski sistem ratovanja ako Moskva napadne teritoriju država članica Saveza. Saudijski ministar energetike princ Bin Salman izjavio je da su napadi na tu zemlju proteklih nedelja bili ozbiljni i da odgovor Saudijske Arabije mora da bude podjednako ozbiljan. Na aerodromu u Rijadu otkazano je oko 60% letova nakon napada Huta. Tenzije se produbljuju u Omonskom Oreuzu, pregovori Vašingtona i Teherana još ne daju rezultate, a Izrael ne isključuje mogućnost novog napada na Iran. Iz Kine stiže 9 novih vozova koji će tokom izložbe povezivati Beograd i aerodrom Nikola Tesla sa kompleksom Expo. Svaki od njih moći će da primi do 380 putnika i razvije brzinu do 120 km na sat. Kompozicije će posle specijalizovane izložbe nastaviti da se obraćaju na linijama gradske i prigradske železnice. U Skupštini Beograda u 10 časova počinje sednica gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu jedna tačka – razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić i njenog supruga. Zbog zahlađenja većina toplana pokrenula je sisteme grejanja, iako zvanično grejna sezona počinje u četvrtak 15. oktobra. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava i iz Udruženja toplana Srbije poručuju svi su tehnički dobro pripremljeni, obezbeđeni su energenti i traži se rešenje kako bi toplana u Vrbasu, koja jedina ima problema, počela sa grejanjem. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 časova u Francuskoj protiv Asvela u petom kolu Evrolige. Pola sata kasnije u areni će početi meč između Partizana i Panathinaikosa, kojeg trenira Željko Obradović. U posljednjoj utakmici 11. kola Superlige fudbaleri Mladosti i OFK Beograd su igrali bez golova. Nastavlja se fudbalska Liga šampiona. U derbiju večeri Atletico će od 21 čas u Madridu dočekati Manchester United. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama mogući sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevno od 11 do 17 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste ponoćne vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Takozvano specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv Mđ pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Zvečan tokom 1998. i 99. godine. Predmet je prosleđen Osnovnom sudu u Prištini na razmatranje, a osumnjičen je u pritvoru. Presuda Hašimu Tačiju i još četvorici u predmetu za ometanje pravde biće izrečena 17. novembra, objavile su specijalizovana veća Kosova u Hagu. Pored Tačija, u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK, Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazliju i Hajredin Kuči. Tužilaštvo je tražilo ukupno 15 godina i 9 meseci zatvora za svu petoricu optuženih. Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Kremlj je odbacio predlog ukrajinskog predsjednika o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora, rekavši da umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum. Šefovi diplomatije Evropske unije usvojili su gotovo 1600 novih sankcija protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planiranu posjetu Rusiji zbog krize u odnosima sa Ukrajinom. Iz Kine stiže 9 novih vozova koji će tokom izložbe povezivati Beograd i aerodrom Nikola Tesla sa kompleksom EXPA. Svaki od njih moći će da primi do 380 putnika i razvije brzinu do 120 km/s. Kompozicije će posle specijalizacije

organizovane izložbe nastaviti da se obraćaju na linijama gradske i prigradske železnice. U Skupštini Beograda u 10 časova počinje sednica gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu jedna tačka – razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni Probeni Tatjanu Mićić i njenog supruga. Zbog zahlađenja većina toplana pokrenula je sisteme grejanja, iako zvanično grejna sezona počinje u četvrtak 15. oktobra. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava i iz Udruženja toplana Srbije poručuju da se traži rešenje kako bi i toplana u Vrbasu, koja jedina ima problema, počela sa grejanjem. U poslednjoj utakmici 11. kola Super lige fudbaleri Mladosti i OFK Beograd igrali su bez golova. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama mogući sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviše dnevno od 11 do 17 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Takozvano specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv Mđ pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Zvečan tokom 1998. i 99. godine. Predmet je prosleđen Osnovnom sudu u Prištini na razmatranje, a osumnjičen je u pritvoru. Presuda Hašimu Tačiju i još četvorici u predmetu za ometanje pravde biće izrečena 17. novembra, objavile su specijalizovana veća Kosova u Hagu. Pored Tačija u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK, Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadil Fazliju i Hajredin Kuči. Tužilaštvo je tražilo ukupno 15 godina i 9 meseci zatvora za svu petoricu optuženih. Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Kremlj je odbacio predlog ukrajinskog predsjednika o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora, rekavši da umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum. Šefovi diplomatije Evropske unije usvojili su gotovo 1600 novih sankcija protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planiranu posjetu Rusiji zbog krize u odnosima sa Ukrajinom. Iz Kine stiže 9 novih vozova koji će tokom izložbe povezivati Beograd i aerodrom Nikola Tesla sa kompleksom EXPA. Svaki od njih moći će da primi do 380 putnika i razvije brzinu do 120 km na sat. Kompozicije će posle specijalizovane izložbe nastaviti da saobraćaju na linijama gradske i prigradske železnice. U Skupštini Beograda u 10 časova počinje sednica gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu jedna tačka – razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni Probeni, Tatjanu Mićić i njenog supruga. Zbog zahlađenja većina toplana pokrenula je sisteme grejanja, iako zvanično grejna sezona počinje u četvrtak 15. oktobra. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava i iz udruženja toplana